0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

ljus vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kan inte du komma med kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördag. Och så sa han, han kommer med kontorsöster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Det, var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här. Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tog papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden, det synes jo vi var svære, tenker
0: jeg. Ja da.
1: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med helsesystem, barnekontrollen. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Mm. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde han, merker det.
1: Ja, det gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Ja.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så så slutta jag, han var ju inte så länge här han yttre landen. Det kom nu läge till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han, han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, var ju varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon. Men så klädde på sig fracken.
0: Ja, va?
1: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen. Ja. Och så är det annan vi kan sätta igång. Så jag har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
0: Och nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jag huskar att jag tänkte jag på någon gamla damer, bland annat svigermorna med. Någon sån som var med saniteten, ja, nu är sån hälsoarbete.
0: Ja.
1: Nu får dock väl dock frivillig.
0: Ja.
1: Ja, då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
0: Aha.
1: Och du vet, då brak den lös.
0: Ja, men.
1: Vi behövde inte någon reklame.
0: Okay.
1: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kund är den bästa reklam.
0: Ja, det är sant.
1: De där damerna, de, och det var så jävligt. Vi var till undersökt, vi var topp till trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersöker så till sjukhus och det var väldigt artigt att
0: ja,
1: på med.
0: Ja, ja, det
1: vi följde att det.
0: De gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var ju alene helsesøster.
1: Ja, jag var ju
0: det. Var mycket
1: så
0: du har ju mycket folk att förhålla dig till.
1: Men det var artigt. Jag trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så och som sagt den här husmorkontrollen den var nog inte så länge för det att det var inte kapacitet och helt speciellt lägemangel då.
0: Ja.
1: Och så startade vi, men det var en senare tid, med något vi kallade för äldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi såg ju att det kvart, och det var en fördel vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju att det var gammal folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var likadant, hvis det inte, vi ser inte ut sådana skriv det. Och om inte de meldte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
0: Akkurat.
1: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannet, sannet om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sykdom men med boförhåll och forskjelliga
0: ting.
1: Och var det tips om att de för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett, de hade kanske ute då och bad i källaren och sängar på loftet och dalt jag bröt av lårhalsen.
0: Ja, men det var det så, på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
1: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med ja, dietatan i kommunen. Så, och det, men det tog också slut på grund av att läraren var, det var ju en läge här och nu är det tre.
0: Nej, de tänkt på det. De har ju ett lite strikt och de får ju mycket med hem på besök ju, och
1: var ju inte mobiltelefonat då.
0: Nej då. Och så får de ju hem och två
1: ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtal med nere på central.
0: Ja.
1: Kronscentral. När för exempel har varit i Blekvanslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som har längtat han och så borte.
0: Akkurat.
1: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Och då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte tandvård totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli uppbrukt.
0: Ja.
1: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Så jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig. Ja. För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Bullblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var det så lur att det hade lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror att det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst när du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lura Maria är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag nu. Man har prövd att göra jobbet min så gott sig förmått. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Kanske,
0: ja. Nej, men det var nog trevligt att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är det, så det är ju utveckling, rivandes utveckling, så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op in deze ronde.
1: Nee, dan heb je nog grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik ga kort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi var en tur ut på Slenese.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvordan det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en fråga en gang gang konkurs.
0: Ja, da får jeg tips.
1: Ja, vi gir tips. Tenk de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 2030. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sitt kampen først. Og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan jo komme inn. Ja,
0: kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Håkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... Ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han noe en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
1: Ja, det som livslenge, han går på.
0: Reiser det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app og gjester, så det kommer to lekre damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge lapper, begge to. Ja, både ja. Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har en del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Ikke? Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är väl jag som lade mot banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

gran ris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till.

0: Blues Jam är väldigt bra.
1: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
2: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
3: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
4: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
3: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
4: Radio Korgen.
5: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
6: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag, och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädja dock. Det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
5: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
6: Ja da, det har vi fått till, och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
5: Och så är det isbädd musik emellan.
6: Det är det.
5: Så då får du bara kosta dig.

0: Zaholdo, reageer ook ik met theater op je lesgeron.
1: Nei, det er ikke noen grunn for det. Vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det vi jo fjerde gangen I Korgen. Så vi var en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området er interessert I å leke lesen det å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang og gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips. Ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting. De kan jo komme inn. Ja,
0: kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Aag, fikk du vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, han lører på.
0: Reiser det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, det noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da da hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med det der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men der Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle også noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå da.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause og
1: ja, da, inn I det. Ja da, det jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lade på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppa Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fant en vakt.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

precis vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol.

0: Blues. Jam är väldigt bra.
1: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisne, vortne och de svette hårne under armarna.
2: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
1: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
1: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
1: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisne, vortne och de svette hårne under armarna.
2: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
1: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
1: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
5: We all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

precis vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sin.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre henne. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret. Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han. Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kanskje du kommer være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med. Hon har ju Hemnesberg, Kontordraga och Korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kom och var kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alldeles skola här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardal, så
0: mm.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten så jag for til, altså i 57, då jag for til Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomannsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Var det halv och skolungan där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte
0: det. Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor, och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar, och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men så ble det jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var
0: både slitsomt. Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta, drikke vannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det 3-4 som kom første gang.
0: Ja.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til legeundersøkelser til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og det er alltid å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Evnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Å.
1: Da var det
0: så. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke Det hade varit totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då.
0: Ja,
1: men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Renterom, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner.

0: så gott jag förmådde, och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det till och med...
1: Nej, nej, men det var nog trevligt att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det, det, så ja, du, ja, det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
0: Ja.
1: Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op in deze ronde.
1: Nee, dan heb je nog grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik heb kjort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi var en tur ut på Slenes.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvis det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en fråga en gang gang konkurs.
0: Ja, da vi gir tips.
1: Ja, vi gir tips. Tenk de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 2030.

0: för det att det är någon som föregår på tv:n, så får han ju att vi ska utsätta en halvtimme.
1: Så kan inte planlagt att lägga ihop en stor skärm så att kunna se kampen först och så.
0: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
1: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
0: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in. Ja,
1: kanske den får köpa något.
0: Det går gott då.
1: Du, det här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så är det nog kärringar ifrån.
3: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
4: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädje och en massa goda klipp ifrån forna dagar.
3: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
4: Ja da, det har vi fått till och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
3: Och så är det isbädd musik emellan.
4: Det är det.
3: Så då får du bara kostack.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var den gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Ja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Och nu har jag Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördag. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex.
0: Ja.
1: Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal,
0: mm.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprøve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där.
1: Det var ju en man nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Å, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Mm. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, så lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så Så sluttet jeg, han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: kan jeg. Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Det var jo mye...
1: Så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel til.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var, det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem og folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, det hade varit totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli uppryckt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Kan man säga, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det
0: var under kommunliga kvar.
1: Ja, bägge. På slutten. Så syns vi och vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybygget.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan.
0: Mm.
1: Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju uppryckligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell för du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Ja.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Maria är för någon.
1: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått då, jag var intresserad i arbete och jag trivdes både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäckning.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: så hold och ge dock inte med teater upp I restaurangen.
1: Nej, det är inte någon grund för det. Vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången I korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk I området är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en fråga en gang om konkurs.
0: Ja, da får jeg tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time. Ja.
0: Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så da kan jeg sitte kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan jo komme inn. Ja,
0: kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
1: Ja, det som livslønn, ja.
0: Reiser det. Ja. Ja. Så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det jo noen dynge lapp, begge to, både ja. Boen og en Høne Anton.
0: Ja. Og de har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer de her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da da jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment I det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppa, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset, og Alle også noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det kost 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra en her gang.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja, da, det jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det vet jag, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskal ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: har gått utstyrt för att hjälpa kunderna och det är en populär station och fått ett gott rykte. Det drar ju extra folk.
1: Och så har vi ju fått el.
0: Elladestation, helt klart. Vi tar också vare på de kunderna.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Men når det blir noe bedre elbilet, men det blir noe med deg som salgsgjert, da kan du bare sette hjemme.
0: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Oh, ja.
0: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
1: Ja.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
0: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
0: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
0: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
2: Takk, takk.
1: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre.
1: Ja,

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är helt böjlig till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var att fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst vacker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen. Og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken.

0: Vi har nu börjat höra och är på tur upp i en lärskare, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskarets historia. Och han har förtällt att vi har kört upp genom år, vi kommer till Sanda. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bryckfield?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskare, de gårdena här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Trettbacken och i Skara. Och sedan så var det ju någon av de här plassarna som vart ju garan flyttat ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkrarna om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige merker mellom disse galene, og nå er vi kommet til Sanda, og her står det en sånn merkestein mellom to galer, eller en gal som er delt i to.
0: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke en historie om hva jeg helt og litt på.
1: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børene på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur og det skulle liksom bare ta akslene ut av denne børen, den der steinen fra steinordet han er over. Men Kristine på Mellan, hun kom nå og ødela det der. Det där tror jag på det där. Oh,
0: ja.
1: Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Steinora. Oh, ja.
0: det är ju en väldigt lång stein. Jag vet inte, det ser upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Och den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren lärskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkesten. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på nedsidan.
0: Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade han då, på andra sidan vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han stod rang, han var ceremonimäster och han hållt en väldigt morsom tale, blev det förtalt. De har visst nog känkat han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det. Han stod rang, han var ju Storäng, Jakob Storäng.
1: Jakob Storäng.
0: Han har jäkt bara under namnet Storäng.
1: Jäkt bara under namnet Storäng.
0: Ja. Han hade en speciellt yrke han.
1: Han var ju stamper, vet du.
0: Ja.
1: Stamper Storäng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. En flott auktionarius. Han var väl den som ledde djurspällarna.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde till festen. Trampar runt.
0: Om han Storäng, det där tarna håll, du vet ju om den är finnes i skrift där.
1: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfälle stå nog i protokollen från ungdomslaget, men det har jag inte funnit.
0: Ragnar Lerskarl var ju flink att skriva till sådana karar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån när det var...
0: Men han Gulle Nyskjæller, så har noen Røstverstein, var han her ifra Mälaren, opprinnelig?
1: Ja, han var ifra Mälaren her, altså faren hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangel mellom merkene.
0: Nei, sånn.
1: Men neste generasjon, när Gudrun Nisha kom, så var det söndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andra garden.
0: Ja.
1: Och då blev det säkert krångel om märket. Så då har han väl markerat det skickligt med en sten.
0: Ja.
1: Det var så stor att det skulle inte bli någon krångel skian om det där.
0: Nu var vi ju, nu är ju husan borta på alla här, inte riktigt all gården, men det här närmast han. Här var ju, jag kan ju minnas han, Petter Forsback var ju här.
1: Ja. Och han köpte ju gården av Rickard Jonsson. Rickard Jonsson, han var ju, hade ju varit i Amerika, en lantbruksskola, och han kom hit i 1914. Och han Petter, han köpte väl gården här under krigen, var inte det om det skulle vara? Ja. Ja, det var under krigen. Och han högg då så mycket bjärk där uppe att han betalte gården med den bjärk som han högg den vintern.
0: Oj, jag ser det.
1: Ja, då.
0: Ja, det var en kraftkar han Petter också.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja, da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskallet.
1: Nei, da, han var jo ifra. Ifra.
0: Ukkvillerne, det var ifra Enge, Blekvast, Enge var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enge, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte. Her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet han Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han, han brente jo huset. Og han gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelt de. Og, du vet, en lærer, han hadde større status enn...
0: Det har jeg tydeligvis, ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja,
1: han er veldig flink, altså. Det, han får altså så mye avling ut av den her, at...
0: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Bygdfila, jeg gikk 2 første, så altså, han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det. Ja.
0: Så noe av det ikke vet man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg, jeg har noe sikkert lærdom herifra.
0: Men du har også din, det her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjo.
0: Ja, akkurat sånn. Ja.
1: Hvor han er i Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter så for noe etter militæret. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noen både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, da, ellers, ja. Vet, min far og vi bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og så kom de tilbake og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har jo Jorunn, søstra min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: som har hun det som var sted.
0: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydligere farvann. Sånn trekkfuglene der, feriefolkene.
1: Ja, da. Ja.
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein, ser jeg. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noen nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grovere.
1: Ja, den sånn rund stein.
0: Men den her steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. Det var både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen, og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i ene stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, bare så stor helling på han. Så.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er, bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo denne løftaren om.
0: Ja, jeg har ikke ville forebøre på den. Nei. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Ja. Det var mange bruer, eller skal det så krysse, eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer. Bruer før.
0: Ja, Storbrua, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss noen unge i hvert fall. Det var hengbrua, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du at Ola har gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart. Ja. Men her var jo veldig mange bruer, men... Den her elva, hun kunne være stor, hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskalet.
0: Oh, ja.
1: Det var en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot vattnet som kom i en sånn regnskur, så altså enorm flom.
0: Leirskalet er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det nedover dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn... Det var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sten.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhuset av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, og Morten var i spissen på det. Ja. Jeg har vært med på det her, og det regnet hadde vært. For det var sånn snøfall, det var mye nysny. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men ja, så fant jeg ut, ja, han spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen mot igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så han var hengende i midten.
1: Ja, det var veldig vei, vet du.
0: Ja, kule mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, og han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn, som fjøsløkt og vandret inn i en leskar og kom og stå hjem. Men Nybroa, det minnes det, det stod og gikk, elva var trollstor der, og det gikk punnet, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Åja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og på å si, hun heter Nybroa bestandig.
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: Oh, Holmen. Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjøeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja.
1: Så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kom ovanifra, i hvert fall, og følg den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskalveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså... så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tell stor stein oppe i Leirskalet. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe med gosen i trettbakken. Ja, hvorfor heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuven den der steinen. Den ligger jo i elvkanten her mellom trettbakken og gosen. Mm-hmm. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjæringa som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Och därför så har den där steden fått namnet Jana Sten. Ja. Och det var ju långa visa om den där. Ja. Och Emilia i Lerskar, hon brukar ju och sjöng den där visa där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här. Så
0: ja, det är sång. Jag måste snappa och sång.
1: Nej, nej, kanske ton på det där. Så det är nött inte det, men visa att den lydde sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Och hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga att kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måste ju vara en lite speciell dam, inte så hon klatt i kru. Det var nog inte kvardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukade han ha matmor sin kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något sånt.
0: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dam i alla fall.
0: Ja. Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskar, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sorg.
0: Det vart nog så kaffetöst, tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröv.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion. Vi startbil.
1: Det är väl en Eivind Lerskar du tänker på?
0: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det. Ja da, det vart både kaffe och kakor på hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han en jebursdag, så tack ska du ha.
2: Ja, nu har jag tagit turen på gartneriet i skogen, eller på, ja det är nog på Bjerka, men det ligger nog som delvis på Valle då.
3: Mätt i Valle.
2: Och nu har jag ju funnit butikschefen, eller du har nog bara fortalt vad du heter.
3: Det är Caroline Kross Reinfjell.
2: Ja.
3: Det är det, vet du.
2: Och då ska öppna idag.
3: Ja, första dag så det är lite spännande.
2: Ja.
3: Det är det.
2: Och för att vi glömde bort öppningstiden här nu, har du det i huvudet?
3: Det så. Har jag i huvudet. Det är mellan 2 och 7 på kvardagarna. Alltså från måndag till fredag så är det mellan 2 och 7. Så det är lurt att få med sig så det inte blir bomtur.
2: Ja.
3: En del så glömmer bort öppningstiden. Ja. Lördagarna har vi också öppet och då är det mellan 10 och 2.
2: Mellan 10 och 2 på lördag. Ja, ja, akkurat.
3: Så, men allt är röda dagar och söndagar och allt är det då har vi stängt.
2: Ja, akkurat.
3: Då kvill vi.
2: Nu är vi nog väl mer eller mindre färdiga med många av röda dagarna. Ja, ja så,
3: det är vi.
2: Och här var det mycket fint att se.
3: Ja.
2: Jag må nog glötta in i här.
3: Ja, du må bara gången, Jona.
2: Du må nog vara med för att... Så du vet, jag är inte så flink att snacka, men det heter ju att du ska se det med blomster.
3: Inte sant?
2: Ja.
3: Det är dessutom så jävligt att blomstern kan förtälla. Förtälla ja. Mycket.
2: Och här har du omplats att hänga i taget här.
3: Ja, akkurat de här, det är en fast levering till Statkraft kvart ett år. De brukar ha
2: ja,
3: det i tunnelåpning. Har... Alltså, de har fast beställning.
2: Ja, väl, alltså.
3: Men i nästa hus där så är det så folk kan köpa.
2: Ja, du vet, här var det... Här var det mycket fint att se, ja, du är den. Vet du, men sån hövlig, har du många plantor här nu? För det här är ju det ena drivhuset, men du har ju ett längre sör också.
3: Ja då, jag har 2 plasthus på baksidan också. Men antal, det har jag tänkt på många gånger, men det är någon tiotals tusen, men jag har aldrig kommit till att räkna ihop. Men
2: när det står något sånt så det är nog färdigt till utplantning eller det, är det mycket arbete med vandring och sånt?
3: Ja, kontant ja. Det är väldigt mycket, både vattning och gödsling och spröjting
2: ja.
3: Och mycket ställ och de trenger mycket plocking och klipping. Så
2: ja.
3: det är mycket arbete med blomster, det är det.
2: Sist jag var här... Då var en David där, men nu har han lagt in åren för din herre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenge. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og ja. Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
2: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
3: Ja, det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye... Mykje jobb og mykje tungt arbeid.
2: Har det vært noe på grunn av alt stein nå i dag? Sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det stiget mykje?
3: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
2: Ja.
3: det er heftig. Alt til sammen er ganske... blir mykje, både med mykje strømutgifter og... ja, alt ifra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
2: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel
3: hørt. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
2: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her, jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe.
3: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
2: Ja.
3: Det er det. Så. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
2: Ja, det må du snakke om. Og. Men det er noe jo som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
3: Ja, det er kjedelig.
2: Ja, det må dere.
3: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo en av grunnen til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
2: Ja.
3: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
2: Ja.
3: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så det er en ting. Ja. Når de er fine, så er det trasig.
2: Ja, det er akkurat det som er at de... Ja. Men hvordan er det nå her på gartneriet her, og selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
3: Ja, både i korgen og her da.
2: Ja.
3: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
2: Ja.
3: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger, mye i øynene. Der står vi jo kjerkorsalg da i... vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
2: Ja.
3: Er det jo her, Jan? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante, alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig.
2: Ja.
3: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
2: Men for folk så er det noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
3: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom surbordet vi har den.
2: Ja.
3: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstid og så kort en sesong er sånn at...
2: Ja, men når du blir dekket fra korgen, så er jo...
3: Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
2: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
3: Vi klipper snora.
2: Nei,
3: det nå nærmer seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
2: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
3: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på surbordet i denne
2: tida.
3: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
2: Akkurat.
3: Så det er veldig bra.
2: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
3: Jo,
2: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noe ferie i sommer?
3: Lite grann.
2: Lite grann, ja.
3: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så får vi håpe at det blir sol igjen.
2: Ja, da.
3: Det kjenner med regnvær nå, ja. Men den kommer vel.
2: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, ja. Og så kan det nå også være sånn de har noe sørre for. Det er jo i varmeslaget nå.
3: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
2: Ja.
3: Men plant ute, så slipper noe vatten.
2: Ja. Takk skal du ha, ja, i hvert fall.
3: Takk selv. Ja. Yes.
4: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klipp fra Fornadar.
4: Det er veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så er det isbegg musikk imellom.
5: Det er det.
4: Så da får dere kos dere.

0: med hörstumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: då
1: är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sån där vi har haft många vinter.
1: Vi har fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi holder på med gamle dager, hva vi ikke hører en prat om gamle dager, nemlig. Og der det hun Torun Aas som programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tällinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han, Olav Ånonli, han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i City. Och nu ska vi få en liten smakebit från hans produktion.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska fortälla oss om de mystiska händelserna. Den mörka barskogen.

0: Ja, Gudrun, hon bor nog riktigt så fint och trevligt tändning på en äldre bod i Bräckhåslea. Var tid flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 1995.
0: Jaha, så är det trevligt du.
1: Ja, så går det bra också.
0: Men du har inte bott här all i tid. Är du född i Bräckhåslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckhåslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja. Och du är mora din är därifrån, eller var det?
1: Ja, då hon är från Etrotarn.
0: Så du har en far din då, kan varsågod och råka bort ihop, han äckan.
1: Hon var lost, alltså, jag såg åt släkt där borta, så var det nog på en järnmål.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var nog 11 år när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom.
0: Då de flyttade till Vävsten, kan de flytta då hit i Bräckhåslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var sol.
1: Ja. Ja, men det var ju inte kärlek. Det var inte så snart för som du.
0: Vilka du bodde hos för någon när du var?
1: Bodde hos några släktningar. Det var getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sist hade jag varit 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan. Det var Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt unga att du måtte övernatt?
1: Ja, det inkräftade. Övernatten med kvartman eller så. Var det nog av grynne och rejs de där vägen morgon och kväll.
0: Men du övernattade han då att du måtte?
1: Jag övernattade nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag gick på skolan eller så får vi nog hem.
0: Nu har ju dock en förutsättning storsyskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Så får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då?
1: Ja, då får hon hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har
1: något. Nej, heldigvis. Det var trivligt. Det var bara de där böckerna. Räkten, böcker och skriver, böcker och bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket trollunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden. Vi kom, det var väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag, hon drog gett på att vi skulle få göra något troll här. Det var inte så grejt. Men lärarna passade på oss. Det gjorde han när man var snäll.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet inte, nej. Gjorde det med välja?
1: Nej, då hon körde på korangen så var hon väl skröplig den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns jag.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. De gick någonstans och var om vågen, men de fanns inte låna mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörm, men det var nog inte så mycket i skogen, det var bara sankverksyn och så var hämtade igen och kvällan, så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var det inte var något trivligt, antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kretterna på sommaren?
1: Det var ju gammal säter för Laxforsmån, det var väl koseligt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en ny liv med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen der et års tid, og så bodde jeg da dit opp. En annen onkel, så spurte meg.
0: Jaha, hva heter det?
1: Et Mikael.
0: Ja,
1: det. Hun var fra Bessedøren.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Og så var det ikke det du fikk da før deg at du skulle flytte hit opp et?
1: Nei, var det ikke det jeg var der om
0: dagen. Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja, da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Nei, jeg var noe hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være breier enn andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
0: Jaha.
1: Broen måtte låg syk og mandag.
0: Ja, vel.
1: Så det gikk noe sin tjeve, da.
0: Hvor var han i Lerskardalen på Breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, der hos han faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Ja.
1: Girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var noe kanskje på båten per måned, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte noe kjort, du.
0: Åh?
1: Ja, da. Så vet du når du kunne klatre litt ned at åt.
0: Kan du kjøpt kjort i henne? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Hvem som sydde kjort åt det, gjorde dette selv?
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredd, ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg jo ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekte du bare?
1: Ja, det begynte sånn, ja.
0: Når du, du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det det de gjør?
1: Han ikke noen unger, ja, han stod jo det. Han var jo han vel 90 år, og de andre, og da var han konfirmert, ja.
0: Men hva i verden du gjorde for noe?
1: Ja, hun lagde å fjøke, måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Men det var noe hun lå bare. Hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå, men det er også. Det er jo ikke du som orsker for å gå til en del med.
0: Det er jo ikke så langt. Det er jo
1: ikke så langt. Men jeg vet ikke hvor mørkt og dårlig framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, så dere. Og det har jeg ikke når jeg var borte i Vefsen heller. Da har jeg noe 10 kroner i måneden, og så borte det til slottet. Og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var jo ikke noe storskjul man la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordgål. Men det var en jakt noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Hjemme, du vet, da fikk en jord. Kunne en jord tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du vet.
1: Du vet om det ble penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatte du litt, men ellers var det ikke så mye fristelser, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gange på, det var noe fint, så. Så skulle man ha noe jeg før, så måtte man bare gange bort i nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangert fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg skulle ha dans på fjøsloftet, så.
0: Ja, då sång du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, jeg har noe sånn mye instrumenter i det. Nå er jeg på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke kanskje borsfolk?
1: Ja, det vet du nå. Eller faren din, han har noe sånn spiller noen fiolin før han kom til. Nå var 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller. Så de to svesgiver.
0: Ja, vel, ja.
1: Men så, ja, det var ikke så stor heller, når jeg fikk sin ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere.
1: Ja, så fatt det klare, så man foredrer ikke så mye.
0: Ja, og du, da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, da. Ikke noe bo en.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Og i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Var det da var det gården der som dere overtok det?
1: Ja, du står i verden. Men det var gård i 1700, så da kunne jeg satt og var gården nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var med det der. De forfædrene en stund.
0: Du har bodd nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde ikke i det, det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja, det var det de bruker i den tiden.
1: Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberget, for du begynte å få unge.
1: Det var noe hvert annet år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var født, du helst av Magnil?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 var det, ja. Så du bodde med Sverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja, rasjon og alt slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite noe. Det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders bygd oss. Så han måtte rømme om sider.
0: Bor det noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender vi kom dit, men det gikk noe bra. Vi kom ikke fra min noe. Vi vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio. De har gjemt inn all staden. De har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken. Noen sandhåle og sånt noe. Så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra. Vi kom ikke noen å lete han opp. De har vist mest tanker, de har vist vært noen på tur, men vi vet jo ikke bestandig at vi ikke kom seg til å gjøre noen faren.

0: Och det var fel i ett stort.
1: Jaha.
0: Så sovande brannar kunde vara. Då fick vi nog varskus och det fick brannmanskap och bovet. Både från gruvorna och från korgen. Man vet inte vad det var. Brannade så mycket att det var kanske så mycket i jämnet i slökten. Så det kom nog åt de andra husarna. Men det var mycket så strök med.
1: Jag fick dock berga ut något.
0: Nej, vet du, det var ju inte så mycket för att berga ut. Och så var det ju det att det kunde bli stannat för närt. Så det var fatet. Någonting var ju berga, men det var inte mycket. Mastparten gick nog.
1: Du gjorde av dock när det var huslös?
0: Nej, vi hade satt upp. Vi hade flyttat det där.
1: Ja, va? Ja. Man brände inte senare också?
0: Ja, så brände det i stuet och den som visade att upp i stan.
1: Ja.
0: De måtte sätta upp nytt hus för att få så ramsur.
1: Mm.
0: Så satt de nog och det brände jag upp. Och det var nog väldigt...
1: Du menade det var i slutet av 80-talet?
0: Ja.
1: Ja, nu måste nog inte bränna något mer hus där uppe.
0: Jag kan inte så vet. Jag kan inte så vet.
1: Var tid fick dock väg dit?
0: Jag var nog just först i 60.
1: Ja.
0: I 60-talet.
1: Och då var det hängbro över älven.
0: Ja, då hängbro är den fick vi i 55.
1: Oj, ja.
0: Då var vi nog där.
1: Så det var gången?
0: En dag när vi fick nog den där vägen dit. Men så satt vi den där tärsken och han var ut från i 60-60 år.
1: Och nu är vi ju talat med väg runt över dammen.
0: Så det
1: är alla möjligheter för konstigt Värberge.
0: Ja då.
1: Brukade du vara något större där uppe nu när du flyttade i civilisation?
0: Ja, det är fel och smått. Det brukade vara det mycket av sommaren för, men i sommar var det inte så mycket. För det var så lite bär.
1: Ja, så du är färre plock bär?
0: Ja.
1: Är det måste?
0: Ja, det är mest någon halste.
1: Då är du ju inte den direkta kan kallas för en ungdom, men spräk är du.
0: Jag var nog där. På måndagen var nog plocka rips.
1: Jaha. Så det är det att ha ripsbuskar.
0: Mm. Ja då.
1: Men i jula brukar du vara där då?
0: Ja, det är just det. Det är att fejra.
1: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök så du släpper att sätta alene.
0: Ja, det är så det hör man. Det går någon att sätta alene också.
1: Ja. Så du är med i pensionistföreningar och du är med i det mesta som föregår här uppe.
0: Ja då, inte rent. Nej. Det är nog du med mer.
1: Nej, det tror jag släpper inte.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, nu ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja. Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte finom. Både, i hvert fall för festivalen. Och under festivalen.
1: Dock må ju börja ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen stora arbetet, det börjar väl kanske inte för tätt för.
2: Nej, då, alltså det praktiska arbetet, kan du säga. Det är ju tallregging av scenen och stadion och sånt. Det börjar ju veka halvannan för. Det är klart att, men det ligger ju ganska mycket timmar för det när det gäller förberedelser.
1: Gärna arbetet, Jesus.
2: Ja, det är ju gärna arbetet, mycket möten, mycket ringning och kontakter och uppföljning och och det, för här är ju en god del tänk som ska på plats utom det praktiska. Mm.
1: Ja, jag såg att du har planer om nästa år. När må du nog börja och tänka, eller har du aldrig börjat att tänka 2002?
2: Ja, det har vi gjort. Och det är något vi varit eniga om i vinter, att vi börjat parallellt och tänka på nästa år. Inte minst med bakgrund i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar komma, så bör man vara ute i god tid. Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
1: Jaha.
2: Så att det kan lätta arbete, för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå. Och för som ett utställningsvindu. För nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock mobbenött?
2: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, utan och mackbryggerier som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer, och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i Korgen och omgång då, eller i kommunen då, som har väldigt stäckt upp, och det är ju helt fantastiskt, syns vi.
1: Då snackar du om de som har firma och sådana ting?
2: Ja, nu snackar vi om privata näringsdrivande firma, och plus att vi har Sparebanken och Statkraft som också har varit inne, och kommunen såklart. Ja.
1: Nu har vi ju två Sparebanken. Är det Sparebanken Rana du snackar om då?
2: Nu är det Sparebanken Rana jag snackar om, ja. Som ju var den huvudsponsorn för den familjedagen.
1: Ja, akkurat, ja. Sånn, ja.
2: Som gjorde det möjligt för oss och bland annat få upp över det här Joffen och
1: Laffen.
2: Joffen och Laffen.
1: Ja, akkurat, ja. Är det inte sån Joffen och Laffen här i Hemnes, så kunde jag benötta i stan?
2: Ja, det är klart. Det kan ju hända att det finns, och det är ju något vi hoppas på framtiden, att vi ska kan kombinera mycket mer det lokala livet, eller vad ska jag säga, de olika kulturorganisationerna som är här. Nu i de här första åren så har vi väl mycket koncentrerat oss om musiklivet, men det är klart att vi har ju diskuterat, och det är ju ett stort önskan för oss att få med fler kulturer. Och få hjälp till sånt också. För det är klart att det är väl inte vi i Frankenstein.
1: Nej, men det är från Sköjt eller Volvar. Det kan ju vara någon som har löst kanske att laga något artigt för unga lokala, så utav unga folk. Så det är ju mycket skuespelare i det här kommunen.
2: Så. Ja, absolut. Så det kan vi gärna sända ut en uppfordring allerede. Är det någon som verkligen önskar något sånt, ja. Så tar vi det emot dem och uppnärningar för det. Det har varit väldigt artigt.
1: Ja. Du, är det också många som är med? Har du talet på?
2: Vi är
1: med som med och arrangerar hela grejen.
2: Vi är 7 stycken som har hållit på i vinter.
1: Jaha.
2: Och det är nog mig och han Otto, Johnny Deros.
1: Ja.
2: Och det är han Sven-Erik.
1: Hjertbakk.
2: Sven-Erik Hjertbakk, ja. Och det är han Stig Bjerknesli. Og det hun Hilde Karin Ørn.
1: Mm-hmm.
2: Og det Finn Rune Davidsen.
1: Ja.
2: Mm. Så da tror jeg fått med meg.
1: Ja. Men synes dere, jeg synes det har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Er dere ikke mer, for eksempel under festen av det her vesenet?
2: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, altså i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra.
1: Mm.
2: Så det er klart altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Ja, ikke nesten blir det økonomisk. Går det?
2: Ja, vi har møtt det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett nå som sjef for det her
1: økonomien.
2: Ja,
1: akkurat, ja.
2: Han driver nå på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tall, men vi ligger på veppen.
1: Oh, ja, sånn,
2: det er akkurat, kanskje litt overskudd eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Så, men vi håper nå at når alle alt kommer nå fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå på.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynne allerede?
2: Det er klart, altså. Vi fikk oss jo en liten på i helga da, når det var såpass lite publikum. Så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
1: Ja, var det en lørdag det svekte?
2: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
1: Ah, ja.
2: Og tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan det jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær.
1: Mm.
2: Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær. Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo Plattingdans, men jeg vet ikke om det er samme karen som fær på Platting, som fær på Ottok.
2: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det er klart, altså, det ble jo en liten krasj, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om, altså, men det er jo sånn som kan skje. Det er klart, og det må vi bare regne med, at men det her er jo noe vi må prøve oss å samarbeide med om for fremtiden, så man unngår noe sånt, for det er jo ingen som tjener på det. Vi blir jo tappere, alle sammen. Så. Men det skjedde noe i år, og det er klart, det kan ha en effekt. Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke også går ut på lørdag igjen.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ikke sant? Så det er greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, men det... Det får vi bare ta tak i til neste år, at man unngår sånne ting. Men stort sett, når vi får det noe litt på avstand, så er vi noe enige alle sammen at det er noe vi har lyst til å fortsette. For det er klart, det musikalske følt vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og helt begynte for å vise sang med Tobben og Ero og opptall. Den hardeste rocken, for enkelte som ønsker det, men det var veldig stor spredning.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockeren det er ferdig på uansett? Så det.
2: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen, og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
2: journalisterna har ju väldigt lätt att skriva det de själv har som uppfattning. Ja. Kanske. Men vi sände ju ut också ett program som gick ut till alla husstandarna i Hemnes. Men det gott nog vi har fått fram där, det var ju en omtalelse av kvar enkelt band och hur slags typ av musik och sånt. Det menar vi att det var väldigt gott sånt sett, men det är klart, det kan säkert göra det bättre. Det är klart, och vi hoppas ju att de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått väldigt bra tillbakemeldinger från de som var i alla åldersgrupper. Om att vi hade ett varierat och fint program, så, och det önskar vi ju att fortsätta med.
1: Ja. Ja, ja. Det är väl kanske tidigt, men vi får nog bara önska och lycka till när vi aldrig startar upp på nästa års.
2: Ja, tack.
1: Festival.
2: Ja, det kan vi nog dränga. Vi,
1: ja.
2: vi ska nog ha oss några dagar fri nu. Och,
1: ja, det är klart.
2: Och nu måste vi sätta oss ner och evaluera det här. Och, ja. Så kom igång igen.
1: Så blir det
2: nog en tur till Hemnes.
1: Ja, det regnar med. Det ska. Ja, Hemnesvärlden har kommit inte hit, regnar med.
2: Ja, men faktiskt, det var det väldigt mycket bra för Hemnes. Och det må jag väldigt få säga. Alltså, det var både från Hemnes och ifrån Mo och ifrån Morsen.
1: Ja.
2: Eller på Helgeland.
1: Ja.
2: Så det är absolut positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bara tack för praten då.
2: Tack och lika måde.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: färg.
1: Ja då, du bör nog alfa lite upp med målvattnet.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Men jag håller på en andra, så jag vet vad det vill säga det där det och bär till gårs.
1: Ja, det kan jag alltså tro.
0: Ja.
1: Du, verden för den backan då kan uppover upp på Ånånliga.
0: Ja. Ja, det var nog lite grann det också.
1: Ja.
0: Om det inte var så långt så där målvattnet då.
1: Nej. Nej, det var våldsomt alltså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet da.
0: Ja, det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner, da jeg begynte å tenke på det der at jeg... Vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: Ja, det var det. Du vet, det nå egentlig så flisått at en sko nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der deres... Det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja. Galfar, hva det?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré og...
1: Og det som verre var.
0: Og forkjølelse. Det var i kor alt ihop.
1: Ja.
0: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før om årene. Da var det nå nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hvorfor var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han det flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er vel ikke så godt å si hva det kunne høre det der, men det var noe sånn. Ja da.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men det var noe så vi tar galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og vere er gruggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kravet må veta. En host som nesten er død. Så snut den ut langgrøne tarma, og nys og i skolten det larma, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber, nå kjenner seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel, en må ikke med dasstolen rommel, da kan det i ungboksa komme. En påle av væsk står i tarmen. Nå kommer det et skjetaskøt, larmen. Selv om en eggørstråken tom. En spys og en sier han med jåen. Og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt. For øvende svorten så trødd på. Og todden i lorten. Og prøv på å et er ikke lønt. Sånn kunne vintergalfar få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølen som magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes, når av influensaen sentes med kvalme, høvstumpen i seng. Det var liksom det.
1: Ja, men jeg tror det er sånn de har haft det mange vinter, fordi at de fortalte jo det, de var spysjuk og magasjuk, og,
0: ja.
1: Og så ble de forkjølet, og så fikk de bronkit, og så fikk de lungebetennelse.
0: Ja, ja, det var fullt register.
1: Ja da, så det måtte passe godt det, ja.
0: Men det
1: du hørte jeg sa det, at vi var ferdige med å drekke kaffe.
0: ja, det var noe kanskje bra det da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, det var jo fint at du stilte opp på direkten og leste opp det der.
0: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet, men jeg er noe...
1: Ja, ja, det går for det samme der.
0: Ja, det ja, da, hit og lort i kongens port.
1: Ja.
0: Det heter Vinterstas.
1: Ja.
0: Sjå vintersola hos preiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine køen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede i snøen. Så glitterkledde står snar og kratt, bort på regna. I vinterljuset en sölvglansmatt högt på grejna. Ett vindpust skipplar den köreprakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörske barskogen pudrar står bort i helle. Med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solsken lejkar på nut och ting. Sjå avdagsklösen så rau han bring över mjället. Det skina funklar lik spegelglas alla stader. Som allt är pryda i brudestas långa rader. Men när så sola seg drag mot väst. Då bleknar av den glime fest när hon rader. Nu tonar dagen den blanke bort brott han heller. Från Österbryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvalven det skin i natt. De stjärnor, högdags på snön satt, för de kvällar. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikt.
0: Ja, ja. Vi må liksom milna det först.
1: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
0: Jo, jo.
1: Ja, tusen tack ska du ha.
0: Ja, ikke takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det, ha det.

0: Ja, det här är i förbindelse med renskötting. Så för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvinga här på Nordtoven i Lammeås under den kalvinga. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig till det hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjället där man får utsvattnet. Och den dagen vi får nå Toven så regnade han, och så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi till det öster om Fusvattnet, en dalförare som kallas för Kardalen, och det var i Säter där då. Men hon var ju nedlagt, det var ju, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Säterbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra tratt med Säter, och så. Och Reinan, jag har ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där då. Och det, vi har ju mycket sån packningar med oss, och det var ju oxren som var mycket att ta det här i, så vi har klöp på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom den här dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der og så imot Säter. Plutselig så fikk vi kjøtt kvinnfolk, så gikk og kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der Sætertomta som var i bredd med, for det var i gammel Säter, men hun var nedrøttene. Og så syntes vi det her var så pussy at det skulle være kvinnfolk der oppe, så langt opp til fjells, så i det der vere også. Og det som var så pussy, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun Ebba der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolkene? Ja, hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undres på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det der, så kommer da de opp ifra elven, du vet, når de kommer fra elvbaken, så høres jo stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og selv liksom, imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var forduftet, kjæringa. Så forteller vi nå det her at det var noen folk bort på Säter der. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte her, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakker nedlegger med oss, og så gikk vi da over til Säter der også. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på forena og Säterboa stod og skulle se. Så visste vi det at det var jo i Sætertomter vi så på. Og det var jo en sånn liten steinkjeller som muret. Han var så liten, han var kanskje bare en meter i firkant. Og det stod nok et røtten som trestokker som tatt hemlinger selvfølgelig som stod der i det. Og Junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn på henne om at hun var gjemst der. Men det visste seg at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det at regnet lå så tjukt i gresset. Og så sa vi nå det at vi skulle ha sett en spur hvor han hoppet på det gresset, men vi så ikke sporet til noen ting. Men da først, da var datteren hans Renberg, hun ble redd. Hun var 2 år eldre, jeg. Hun var vel 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens dikk i arkivet.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge. Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men nå måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gamle. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løste her. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta
0: i rad. Ja, så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland også, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med. Ja. Hon har ju Hammersberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kom och var kontorsöster och sa, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skolan runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare då, och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och... Satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroller i Korgen första året. Men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag fort till, jag säger 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för lärmen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionssalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig. Som minnes det där.
1: Det var ju en man i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg, for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Men det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de så, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny piquet for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Ja. Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vidt det her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei, det er
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makauet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og, så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet dem fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Ikke alle små nere, og det var jo en stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det. Ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørke det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og,
0: ja.
1: Og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolealder
1: ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det sto jo fritt og jeg vet så Så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere vel dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og var tennvis til undersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie. Og, det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv til. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært altså. Hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og baden i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja. Som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og men det tok også slutt på grunn av at legerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, det hade varit totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat då upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Kan man säga, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För då började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju nog på höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
0: Aha.
1: Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Så, nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss med kommunen.
0: Nej, var det heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vad Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det tällde om... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var nog trivligt då att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns som du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zag ons ook reageren of ik met theater op les gaan.
1: Nei, det er ikke noen grunn for det, når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk I området, de interessert I å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang noen gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halvtime.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne sitte kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de skal få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, hva vi sier, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge, kan du
0: høre på. Reiser
2: ja.
0: Akkurat, så han vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal de prøve å hjelpe, vet du, men de er jo noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn av to.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da da jeg jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med de der damene, men der hørte ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle også noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå da?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart du jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Rövet har jag ju som lade på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

lys vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den. Få

präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

0: Blues. Jim är väldigt bra.
1: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
2: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädje och det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
1: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
2: Ja då, det har vi fått till och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
1: Och så är det isbädd musik emellan.
2: Det är det.
1: Så då får du upp det kostack.

0: virusen när de fick vaccin. Så då har vi ju massa vaccinationer, både barn och vuxna. Och jag frivillig, men alla kom ju.
1: Ja, det är klart för det.
0: Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø det sista halvåret jag var där. Då det var blivit färdig utan. Och det var så trist, för det var ju barn och ungdom ofta. Och det var ju, jag har ju med de patienter som var helt lam, så vi inte en gång kunde pusta själv. Och det var både
1: slitsamt. Ja, det måste vara slitsamt att arbeta med sånt.
0: Och jag huskar att då det kom hit och vi började vaccinera, då lovade jag mig själv. Jag ska aldrig klaga, jag ska vaccinera natt och dag om det är nödvändigt. Men jag ska slappa se en ungdom till och få den där sjukdomen. Så, nej, och så... Ja, det får du bara spör.
1: Nej, då, men det var en viktig jobb du gjorde i alla fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt her, men andre her psykiske helsen.
1: Nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere nok sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Fikk alt små ned, og det var jo en stor stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde en sanitetsforening et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde han, mørke det.
0: Ja, det gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og drikke vannet. Og, og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder.
0: Ja.
1: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Altså, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten gjennom en sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere veldig opp frivillig.
1: Ja
0: da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Aha.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, men.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Okay.
0: Det er jo

0: ett ord som heter att den förnöjda kunden är den bästa reklamen.
1: Ja, det är sant.
0: Det är där damen är till. Och det var så jävligt då. Vi var då undersökt. Vi var topp det tråd. Så och det fann ju. Ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste. När vi undersökte så till sykehus. Och det var väldigt artigt.
1: Ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följt att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmålkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var helt spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hemsjukepleja.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gammal folk så. Inte såg ut så det hade så bra. Och det var nekanse visst inte det vi ser inte ut så när skrev det. Och om sig de meldte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og datter jeg ble å ta lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av
1: doktoren. Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86. Da var det
1: slutt. Det ble 30 år.
0: Ja, men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv. Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
1: Ja.
0: Men jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For det begynte jo helse også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge den. På slutten. Så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo far rundt på skolen. Og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster. Renterom, kontor för hälsosöster och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det byggde vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på kom, det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Ja.
0: Så det var om det fick en stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vad Maria är för någon.
0: Jag får jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd till korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är om...
1: Nej, nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
0: Ja, ja,
1: det är så du, det är ju utveckling, rivenes utveckling, så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit ner någonting.
1: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zou Holt ook reageren of ik hem met theater op wil lezen, Ronne?
1: Nei, det er ikke noen grunn for den. Vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva har kjørt denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen I Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området er interessert I å leke lesen det å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang noen gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halvtime.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan snart få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Kan jeg ikke ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge, ja. Han går på.
0: Reiser
2: ja. Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal noen prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da da hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det her hørte jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en Høn Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppa, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset, og alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppa nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra I døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på fötterna lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, just som Lloyd på banan, det känner sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju där här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tur tack.
3: Og jeg fant en vakt.

0: Det är torsdag kväll, vi är uppe på Strand på bygdehuset näst till Lärsgardaren. Klockan närmar sig 7:30 och Drevja Trio som vi hörde nettopp värma upp lite grann. De är klara till att ha en konsert här uppe. Och ute i kaféen är det ganska fullt av folk allerede som väntar på att släppa till. Ove Larsen, vad var det du spelade nu?
1: Det var en renländer, Nils Rognrygg från Drevja.
0: Du kan ju presentera trion med detsamma, du är på luften.
1: Ja, vi har en tälkare på fjället, det är Walter Soli som är från Drevja. Och så har vi en Tor Hauknes som spelar trackspel och är upprinnelig i hvert fall från Bodø, men nu bor han ju i Oslo-Gryte.
0: Är det musik du driver med där nere?
2: Ja, det är lite undervisning och lite, jag brukar kalla mig för musikalsk lausarbete.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge det sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendørs tradisjon som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målser som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en polse etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen så var det vel over 50 stykker der. Og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100. Så der var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvor skal han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Conference zu Wiedereid. Wir haben Halfrau, Locketell, Mästafetten fram till Lillehammer. Tack för att också vi fick vara med på och markera all arrangemanget genom Fackestafetten. Och lycka till och god tur vidare. Tack.
1: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede uttänkt och vi spörs det om vi är klar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsang från Torgen.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sin.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskolen i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løste til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Var det hun som da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i 1 år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oi, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördag. Och så sa hon, hon kommer med kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: bara? Det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, och Bjerka.
0: Bjerka, ja. Så det var nog inte bare, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynne med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, vel.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynne med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruke drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag for til, alltså, 57, då jag for til Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor. För lägen, han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och bara barn.
1: Ja, det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag. Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel begynna på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som ingenste där.
1: Det var ju en man nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Å, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom med, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: For det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Mm. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenget jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og alltid å bli å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at lærerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på veikanten og vefte han av doktor.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: sånn. Så det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, det hade varit totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli uppryckt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Och man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst och du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Maria är för någon.
1: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var något trivligt där att få löv och prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju utveckling, och, rivandes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Professor Holdok, ger dere ikke med teater opp i leserånden?
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Dere har kjørt denne komedien noen gang nå.
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvis det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en fragengang og gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfestuke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen er rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det er noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge Open Stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting. De kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Håkvik, du har vel sett den. Hva gikk ut på?
2: Ja, det er noe... ja, hva vil jeg si, i korte trekk så er det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det er som livslenge, kan du høre på.
0: Ja. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Så. Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynne lapper, begge to. Ja, både Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der er jo greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det er jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Ikke? Ja da, det er jo...
1: Og så er det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... ja, han er ikke fra, han er så gjerrig, det er han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en Høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är väl jag som lade mot banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här gången. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10. För det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av meldingen, så har vi svart det här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift innført. Alt går penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den nya måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med ett Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 på tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i herdi med fil och knipetang. Det är telefonarbetare Nyrud, det är

0: Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag finner längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Ja, du.
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sitter två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm. Ja.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, har på sig, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterade utfordringar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja, akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja, det är jubileum.
3: Och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där de har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare er her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta i Vesterli i Korgen.
1: Jaha, jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller...
1: Jaha.
2: Litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det er jo friske planer.
3: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det er bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det nesten?
2: Kan søke opp friske sentralen på nettet. Friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat,
3: ønske
1: ja, ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det er jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør
1: ja.
3: Om det er et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til
1: ja,
3: oss da.
1: Ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak i helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje i en tungt krevende jobb med ja, pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss i 12 uker. Og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb der.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi er jo så heldige nå at vi, det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
3: Ja.
2: Andre første bøtten i
3: kommunen. Ja.
1: Ja.
3: Men så vi er nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det er kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det er jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at de vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
1: startet. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger I veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og det, jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp fra kjelleren her også, for å komme ut. Og, det var nesten som jeg måtte kvile I den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det nå færre som man har opp I
3: øynene. Ja, det gjør du.
1: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten annerledes, og...
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja, ja, ja, ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker,
1: ja, ja.
3: De får jo også to faste tider I vekka,
1: ja, ja.
3: Når de her, her I kjelleren,
1: ja.
3: Som de må møte opp til.
1: Ja, ja. Akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja, ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesset. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Ja,
2: man må trene med høy intensitet.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja,
2: ja. Det det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og... Skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet av det her
1: også. Ja da.
3: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år,
1: ja.
3: Og vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Hvis ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt
1: ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men I melde da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program, du?
2: Da kan du få et program av oss og trene
1: selv. Akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke, for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
2: Ja.
3: Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
1: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: Frisklivssentralen
2: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Ja.
3: Så det blir en aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja.
3: I tillegg til alle utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
1: Ja da.
3: Det får vi håpe på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje. Har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg, ja.
1: Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja. Nei da.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i Frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg blir ja, gjerne med.
2: Vi er med, jeg også.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpølet, det har jeg hørt om. For det hadde noe de med drog tømmer og tell ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her og kjørte tømmeret åt Mikkelhølet og linet det opp for fløyting når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkelhølet, det er jo, der var jo, Rundmoen har jo i Lavader.
1: Oh, ja.
0: Og så det var, vart jo, på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stå i et noen temrelag også, at med Mikkelhølet det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømmeret.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Stats, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der vart, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det, tida går fort. Det, vi bruker gang tur bort til det før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk det Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Men hun inne der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror bare han Jakob og han Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppe om Aspågen, så treffes jo Boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu är det nog, hon har nog högt så mycket upp igen där, så nu är det ja. Nästan inte har känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju, är ju mycket fin skog upp igen där. Och det, av och till så tänker på det, det är en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dolde skog. Men vilde bort igen av håll den körde unga.
0: Ja,
1: men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för drickelarsvärdingen.
0: Ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Brickfuglarna, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brickfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och ägna ett karbåtbord när jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att vattnet...
0: Ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det, spillkväst, det är svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
0: Ja. Och så kom vi ju där först lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för Bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kör.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: jag tror han Bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just det. I idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då, de åren framöver då att han var i skogen,
0: ja.
2: I stadsskogen. Och vi tog på sig Drefte.
0: Ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst. Han tog på sig Drefte och så engagerade han högre antagligen.
0: Ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmare för att det lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och släta på det där.
0: Ja.
1: Var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag, det är jag som har byggt. Han får väl upp, som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han kör. Vi kör bland annat allt husstämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för Tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: och jag regnade upp på flåga tömmer. Och så slapp de det. Och det var jag också med på det där och tar reda på det där. Det stod ju inte endast i slöen och allt under.
0: Ja,
1: det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följde bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja, just,
0: ja. Och så kommer vi åt Hans Orsa-Gärde. Det förtäller han Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen. Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulunden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss Klubbaxle.
1: Klubb Axla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i Breda med han.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Fjällen mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och där är en jag vet inte om du vet det, men det är en sån knort på, mot bäckekråkan så står upp en svär som bergnabel står ut, så kallt för präkstor.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, hvis du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är upp, ja, en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Sör om, sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet nu.
0: Ja.
1: Nu är vi uppe på simmarklubben.
0: Ja, ja.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är ja. Tur det. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Fack ju nog. Det var det utvidat nu i år.
0: Ja,
1: oh, ja. Ja.
2: Tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte nå, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja.
2: Men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, kan det komma ut av, tror du också?
0: Nej, det kan ju vara samla.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja. Ja, jag har trodde det var samisk och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon Laponicum från 1780.
0: Aha.
1: Och där står det Sima.
0: Ja.
1: Och då är Sima översatt med rejp eller tau.
0: Ja, va?
1: Och jag skönner inte, men det ser lurligt på det om det kan tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju rejp.
0: Rejp, ja.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel. Alltså,
0: ja,
1: de,
0: ja.
1: De brukte syme och de lagade bollar, de lagade
0: forskjellig. Ja, ja.
1: Så lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det.
1: Och här, i det här området här, vi kan väl gå vidare in över mot Temmerhoja nu, eller?
2: Nej, nu är vi förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnkötten.
1: Ja, Finnkötthoja.
0: Ja, vi har ju klubbmyra först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset och Bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkötthoja.
2: Ja,
0: ja.
1: Men det är Finnkötthojan. Jag har ett kort från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagna in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi
2: det
1: pratar.
2: Det var ju den.
1: Ja, det lurer på om.
2: Ja, det
1: om både Finnkötthojen, Finnkötthoja och det där köta vi pratar om. Att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just.
0: Mot Bäckekråkan eller.
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekråkan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så ned åt den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej. Ja, nej, vi ska ju upp över.
0: Ja, då, vi ska upp över. Så vi måste bara börja tök svetten och så gång upp igen Finnkötthoja.
1: Ja, det var ju här Idar Bryggfilmentan då. Har varit inne i Köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där.
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån hövd. Det är uppe på flata under Finnkötthoja.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Bovägen som vi går rätt nu.
1: Ja.
2: Men kan du nämna något, visst vi har tid att det är, när du går ner Bovägen mot oss så kommer du ner i, just ner i Granskogen. Det var ju jättedär gammal då. Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen. Och hade tatt barken av något granträd där och leta in namnen sen. Bland annat han, Einar Kristoffersen, Lillebryggfjäll. Farnas Oddvar Lillebryggfjäll på Moa. Och en från Korgen så heter Kalle Karlsson. Och jag har bilder, men jag finner det inte igen. Men jag tror det var runt 1930. Och de tre står ännu. De är snart 100 år.
0: Ja. Ja. Mm.
2: Det vill säga ett där ramlar över. Det är lite artigt när vi går förbi där. Tänk på att här får ungan med kyrn.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, är det här moltmyren denna?
2: Nej. Jag tror att han har molt.
0: Ja, men klubbmyren kunde vara mycket molt där på.
2: Ja, han var också små.
0: Ja.
2: Andra platser, så är det mer.
1: Ja, jag lurer på om det här du har. Moltmyren denna.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i Jönne, fin gödliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Kennan har kommit upp fin gödliga.
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flattland jag tyckte upp över, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snö.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här uppe på Finnkötlia, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Högesfjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen. Jag är sör om
0: ja.
2: Det. Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjønna?
0: Nej, det gör han inte. Inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjønna ligger ju i ett sånt darsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du må gå helt under, för du ligger helt under
0: Kjepkjønna. Ja, ja.
1: Ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback så ren ifrån den och... Och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Namnet han...
1: Jag kan,
2: han renner mot Bäckekroken.
1: Ja. Men är det någon historia? Varför han har fått det här namnet Ivar Sag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han något om en Ivar Sag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
1: att ja,
2: han har satt och väntat på honom för att
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukfyllaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
0: var
1: bara
2: ja
1: Simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja. Kjepen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället ja, och Kjepen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet ja. Så står det Simmafjell på Kjepen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja. Ja.
2: Så Kjepen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjepen, så har vi ju Tryggvekjønna. Ja. Eller så Tryggve kallar den för Rundkjønna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjepkjønna.
0: Ja, det är
1: ja, alltså,
0: ja,
1: ja. Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjepkjønna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjepkjønna. Så det där Tryggvekjønna, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt i
1: Tryggvekjønna. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit.
1: Oh, ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta.
1: Ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjepkjønna och Dummerskjønna så ligger den där stövelluggen.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på Simmetläget. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men John Jörgensen, Bläckvatten, han förtalte den där börefäsk dit.
0: Oh, ja.
1: Från Dummerskjønna ja, och dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här, så ser ju Dummerskjønna. Och då är ju Dummerskjønna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och, men Dummerskjønna, när vi är i Brukfjellaren, vi brukar säga Dummerskjønna.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge, så är det ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Kjønna ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett hälskjön där som heter Fiskarkjønna.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans du måste känna hur den ju mot Brukfyllaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och här, i det här området så det var ju två lappar som bodde i Brukfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han fortalte mig en historia att de har sett ulv i Grøndalen.
0: Jaha.
1: På vårvintern. Och så var de där och skulle, och så har han ju renflocken gångande under Simafjell eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fall på jakt och så heter han ett ulven, han Ornisha.
0: Jaha.
1: Och så jag bara såg vad det var för någon, så det var Knut Jakobsen som också var med. Och så satte man Nils till att passa på regn där om natten. Så han, de tänkte nog bål och ha något där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara och se efter ulven.
0: Ja.
1: Och så får de ner i Grøndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog efter han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med regn där uppe och regn den vill ju stadigen heter Fjellavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
0: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Grøndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade han tagit sig en dram eller två eller tre.
0: Ja.
1: Och då var han så sint att han och Nils på Nilskog att han jakt och hem.
0: Ja väl.
1: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur upp. För de har ju regn i lag där uppe.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men han var inte så dräktfälldig.
0: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
2: Mm.
0: Och då bär det ju unga landet ner mot Grønnvatnet, Sandbetten.
2: Ja.
1: Ja, det går utsikt där uppe.
0: Ja.
2: Ja, det är fint.
0: Och så jag i Grøndalen eller
1: ja,
2: och inte minst Grønnfjellet som bara sett någon med rätt.
0: Ja, ja då.
2: Det är så grönt och fint.
1: Ja, just.
0: Helt fantastiskt.
2: Ett fint, jättefint fjäll att gå på ski upp på för det är så passande hållning hela turen.
1: Och ja, du började upp på ski.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag går du upp axla?
2: Ja, upp på axla och så uppover där. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att ringa igen för det.
0: Ja,
2: passar det.
1: Jag tror det är nästan 1000 meter högt det där fjället.
2: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grønnfjellet och så har du 50-lassmyra.
0: Ja då.
1: Det är den myra med dock som är mellan hytta, Hemmikarshytta och Steikenes, är det någon namn på den?
2: Inte så jag vet om i vart.
1: Men kall dem det Simarslag då, det där område upp för hytta och upp mot Simak.
2: Nej, ifrån stationen så upp där så buven kommer emot alltså ja, vi är rätt västover, nordvästover. Inte den vägen så vi kommer. Och på vår hytta, vi kommer ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
0: Ja.
2: Så att det är ju den där så den söven som vi snackar om går upp till det.
1: Kallas ja, just.
2: Men om det är ett gammalt namn eller något så vi vet inte. Ja,
0: nej, det vet jag inte.
1: Han Erling också där. Han fortalte mig en historia om det här med Simafjellet.
0: Jaha.
1: Att det var en samisk grav i det där fjället en plats.
0: Ja väl.
1: Och så jag grejde nog inte att finna ut att det var det där och så han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik.
0: Ja. Ja.
1: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån steinsamling med fin skön sten, nästan sån fyrkantad, nästan som en grav.
0: Oh, ja.
1: Upp för Lenningene upp mot Simafjellet.
0: Ja vel.
1: Eller Keipen då.
0: Mm. Ja,
1: så, och han, Ottar Lenningsvik, han har många år prøvd å funnet det där, men ikke funnet. Har dock sett noe, dock vil jo spreng over asken og glede
2: til søvn. Jeg har ikke sett sånn, og men det er veldig mye sånn, nede i Lenningfjellet der, nesten mot veien som går nedover mot Lenningene, eller på høyre siden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse rev i sånn kvitt fjell.
1: Ja. Just.
2: Det är mycket sånt som kunde ha varit det som kvittsten.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men om vi står nu här att med Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
2: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i Garnodden.
0: Ja.
2: Men jag har prövat.
0: Ja.
2: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag är fräsk. Men vi har en annan, alltså... Vi har ett annat, en plats rätt för hytta var det sett Garnodden.
3: Ja, det var den.
2: Ja, det var den du mente. Ja. Du men tror du mente
1: Stekenese.
2: Stekenese. Nei, garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garn og få bestandig fisk det.
1: Ja. Ja, har du hatt garn ute i det siste?
2: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Ja. Det bare leirsjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det at vatten har tatt andre vei.
2: Ja, nå er det noen par år siden vi har fikk feste, men han var nok god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se. Hvis det blir noe vær før jeg.
3: Og her på Steikenese, her har vi sauhage.
2: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det bare et gjerde tvert over, og så er de, har de både mat og vatten.
3: Ja.
1: Men... Skal vi ikke innom Heimegardshytta?
3: Ja da, det vi må det.
1: Vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
3: Ja.
2: Neida, men i veien går jo via Steikenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikenese opp til hytta.
3: Ja.
2: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
3: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var satt opp i utan Saras bleks på Byggfjell.
2: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
3: Kristoffer,
2: ja. Og det var vel på midt på eller 2-3-30 eller i den
3: tiden. Ja.
1: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
2: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå

0: ifrån Stekineset och så mot Grönvalshöve.
1: Ja, just det.
0: Ja.
2: Och jag lär nog ändå nytta, jag var tjej.
1: Ja. Det var när pappa som förtalt mig om Jonas Seglarna.
2: Ja. Oh, ja. Ja.
0: Där brukar han Ivar Sago ha garnstänger liggande i pungen.
1: Ja, han stack ut garn.
0: Stack ut garn med.
2: Ja, ja. Ja, sån, ja.
0: Ja.
1: Och det är han har letat efter den här Jonas. Och jag vet inte om det är ett stämme med årstalen, men det är en lapp som är upp med röstvattnet i Kötterskala. Och han har en sön som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jag lurer på om det kan vara en han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner att blänka här.
0: Ja, då vet jag inte det. Det är för något.
1: Prat för mycket.
0: Ja, nej, det var stoppen i på Gröndalsturen. För han Odd var en dag och jag. Han där det här upptakaren min vart full, så vi stoppen naturligtvis där. Men har du prövat något tag i fiskaren? Ja, ska vi ta för den? Ja. Den glade vandrer kjem. Nå. No.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Køggen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Så det är lite dusslig, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiskat en del, håller på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut hålaxen.
1: Det måste sätta ut hålaxen och den... Du får inte ta större fisk än dem som är 65 cent. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sån, men sån är reglan.
1: Det har varit en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det var likadant att vi kunde ha tagit en tre fisk. Det är ju det som är per fisk. De har lov att ta tre.
0: Ja. Ja, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem, men hade du fått ta tre fiskar oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra som det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej, då, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, när reglerna är sån så nötter ju inte, då må vi ju rätta sig till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Så
0: ja. Ja då. Men vilka vannföringar är ledsen? Det har ju varit släppt... Har vi ju sett ifrån Farforsen?
1: Ja då, det är väl det sant, men det är inte nog mer än det som körs när de kör turbinen.
0: Nej väl, ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nu begynner väl att köra över Kyrforsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringde mig och sa att de begynte att släppa på nytt igen.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det är nog något av dem... Det är någon arbete man tar med in i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som åt att släppa?
1: Ja då, det är bara så storfisk. 9,5 och 6 och 8 och...
0: Ja då,
1: det är bra.
0: Ja väl.
1: Det är bra störrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Ja väl.
1: Faktiskt. Ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja då. Den vart väl tagit upp i Vilmonese.
0: Ja väl.
1: Det här har de fått på öppningsdagen 8 stycken.
0: Ja då.
1: Så det var 6 ner på campingen och så var det ner på det här oljerne samma. Det var nog tagit några fisk. Det var 3.
0: Ja väl.
1: Och lite på Valamån 2 stycken. Så det är nog... Och faktiskt en i lärare då, den köret.
0: Ja väl.
1: Så det är nog lite grann.
0: Akkurat. Du, för någon år sedan så var det ju fisk i kanan. Men det var det slut med.
1: Ja, det var slut med, vet du. Det var ju egentligen fritt för vattnet. Det är vattnet nog, men det är ju inte någon ström över det.
0: Nej, sån ja.
1: Så det var ju en kämpefin plats av fisk.
0: Ja, jag visste ju det, vet du. Det...
1: Ja då, det var fantastiskt. Mye fester, och det är det ändå. Det är mycket fester.
0: Ja, väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i här på genbaken, men... ja, det går ju en mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja, väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du, och... Som så jag förstår det, så blir det inte igång i det här gyttingen, för det är ju kölmörkt där inne.
0: Ja väl.
1: Och man har lite lys för att det ska bli igång det, så det är lite synd, jag vet inte. Ja. Jag har ju snacka om att satt stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fisk igen i kanalen?
1: Jag vet inte, det är lov att fisk, ja.
0: Det är det.
1: Nej, då, det tror jag inte.
0: Ja, väl.
1: Det står inte skift någonstans, så det tror jag det är lov, men det kan ju vara greit att... Och spör i vart fan.
0: Ja. Så han går mer, laksen han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo fjor, da var det jo voldsomt fest der oppe, vet du.
0: Ja vel.
1: Og det var jo, da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja.
1: Det var jo mye vatten.
0: Ja, vet du det.
1: Og det viser seg at når det er mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge kvoter.
0: Ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Det er skudd litt i året forresten, men det ble nok ikke i året. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, du mener.
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populær å fare av Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var i fridag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel.
1: Så, men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi, vet du.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisk samfisk.
0: Ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei.
1: Så måttes går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Ja, vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lekk så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i jævla.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Ja vel.
1: Neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det. Hvis vi ferder ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det blir rart.
0: Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: lämnar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kväldens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvik, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du får en hel på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: ju efterbilden. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Nej, så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Läran om hydro. Kanske någon med vatten eller?
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja, då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för dem, så bara så himla med två tittar.
1: Nej, det är nog när...
2: Han har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Årsull.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja,
1: det var en fin sång.
0: Ja, då, det är en fin sång. Det är han som har lagat både text och melodi.
1: Ja.
0: Ja, då.
1: Det var kämpefin.
0: Och jag har dock någon hälsningar dock vill sen.
1: Ja, i vart fall till den som sätter inne.
0: Vad sätter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, oja. Då är utvist. Är det på grund av däckningen? Har du bort det?
1: Det är hon, Kristina Bangskreset och Elisabeth Asta Palsdotter och Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Och så må vi ha hälsa hem vet du, mamma kanske sätter och hör på.
0: Ja, just.
1: Och Arna och så och Oddny Bang.
0: Akkurat. Nej, men så ja, där.
1: Ellers, alla som har dessa hälsning.
0: Ja, det var inte dåligt. Det har varit många det där, får vi hopp och tro.
1: Ja, vi får hopp.
0: Men så har vi ett tilläggsspørsmål.
1: Det tänkte jag att Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jag är klar.
0: Det är grejt. Vad heter luftskipet Amundsen flöj över Nordpolen med i 1926? Alltså det är 100 år sedan.
2: Oj, det var för min tid.
0: Ja, det tror jag. Men det men, där...
2: jag har hört en gång, men jag husker fallet inte hur det var.
0: Luftskipet har ett namn. Och det heter som så moder.
2: Ja. Det var det var Norge det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du upp det att du inte var enig med Tor Petter.
1: Ja,
2: jag bommade lite där då.
0: Ja, ja.
1: Jag hoppas att har en premie så går han och del.
0: Vi har det i väska nu inköpt något som vi fann här i studio. Sån råe handlenett för att kalla det.
2: Ja, och så kan gå hand i hand med nettet.
0: Och det står Radio Køggen på det och så har jag lagt en packe røykepølser i.
1: Oj.
0: Ja då.
1: Oj oj.
0: Så nu är det bara att åka heldig med trekkingen.
1: Ja.
2: Kan inte du trekke tråden och trekke riktigt, ja?
0: Det är inte jag som ska trekke, det ska trekkmikkelen få göra. Men Trine och Kodok, och för tusen tack för att du var med i radion.
2: Tack för att vi fick låta vara med.
0: Ja, varsågod.
1: Tack, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Då är vi kommit till spørsmål nummer 8. Terje, då ska du få lov att släppa lös
3: den. Denne gravskriften från en gammal kyrkogård ytterst på Ny-England-kysten gav inspirationen till denna sangen.